0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزیږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دفاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر، چارفای، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
2: You are listening to Radio Aman Network.

بس چرته چرته کلیر دې خیره اواز چرته چرته کول روان دې خیره اواز چرته چرته مزیدار روان دې خیره کوم کوم ځکه زمونږ اواز اوریدل شي دې خیره چرته چرته څوک څوک زمونږ اواز اوریدل دې خیره زما سلام مینا بزان باندې در قبول او در منظور کړي دې خیره باور رومي درم د پاک رب العزت نه خیره ټول اوریدونکو به کرکو د امن کرکو ور سره سره د ټانک ریډیو جسم را لسن دې خیره ان شاء الله دې خیره دا به خولی بی دا به زبردست بی دیگه دیواسو پلحان تی تی تی تی پلحان دی جاتی انتظار کرنی دیگه را خوزا با هر گیب دیگه دا طول اردن کو انتحام دیر دیر جاتا مننا دیر دیر جاتا شکریہ سس خبال کو روا خبال نوامی زبان خاطر جانی مدد خیر نن مدد خیر انشاءاللہ دا صفار کاسمت اکسا پاکستان چی شاندار مقام انام چپ دیگه بتا سو انشاءاللہ دیگه پیزز روپے انام ملاوی گی دیگه سو روپے ملاوی دیگه چی پروگرام نخ ختمی دونم

خیر دی کی د خیر خان لکزان بیخی تابیدار او تیار کی جی چی منګر اغلی او تاسو لپاره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان یو بهترین پروگرام د خیر تاسو لپاره سپانسر شوی د خیر د کرکل د ټانک سماډیر نیاسوین ک درمن خواګه او ریدونګ د خیر بیا بل خصوص دو د دوانو سټیشن منیجرانو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې خپل لاس مبارک باندې د خیر زمالین کو اگستو طارق عزیز تھینک یو ډیر زیاته مننه اختر دی ډیر مبارک شوم د خدای سي مبارکینه درالګره بهر کې د خیر زمالین سایډ نه مبارک باد ورسره د خیرا نظمان کے زمنگ آواز سے د خیرا

واوري خا بیا با گوره نیمه خا ارمان باو که وقت بطیر وی یلکا دا خود اقربا وی ارمانو باو که وقت بطیر وی لکسا برو که دا خیر خا ارمانو ارمان پیجنه گنه پیجنه دا خیر ارمانو باو که وقت بطیر وی بیا با زخانا را پسی گوره نبای ما ارمانو باو که وقت بطیر وی چه تشواز نگرده پاتی شمایه نا

بیا با گوره ارمان که وی خان بیا با گوره ایک وره دی خبر دیر دیر دیر بلها بلها ارمان با که وی جی لکه بیخی ارمان با وخی وخ بدن گوره بیخی روی دیر وی جی چه خاطر شانا چر دو رکی آوازا راجک آوازا

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونگا هغه رونه خویان دی چې مخ کلا برا کی پریشان وي چې انسان خیسته وی ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وی صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زړواله تورواله او داغونه تر سرای نه بچکی هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکی او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشتا دبس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی اے ہان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدے نمبر رابطہ 0313-9765-005
1: کلا تا خنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلے با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات بیوٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
1: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
2: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: ஓகே சி சி ஃபார் நோ சோ த்ரீ செட் பஞ்சு கேரே சார் சோட்டே சிமந்த மில்க் கால்க வலே ஷெப்பல் ஃபார் மகேஷ் மால ரக வலே ஷே நஸ் தாசு ஃபார் மகேஷ் சிகம் தக்கன புர கோ மகே சி சி ஃபார் நோ சோ த்ரீ செட் زما خور خبره کې کوم غانه درته پلی کوم سي سید رحمان والا غانه هم سره نشته بل غانه راته یاد کې درته پلی کوم سي سید زه ډېر مننه خوشاله شيخه نیکسټ کالر اف دی شو ګورو سوق دی سره د کوم سي نه دي السلام علیکم اوکی ډېر زیات مننه بیک ټو بی کال اخلم سي پل فرمائش چکم دکنه مالا رکولی شی نستاسو فرمائش چکم دکنه پروکو مخزی صفر نو سو تری سیٹ پانچ سو گیارہ چار سوٹو سی مندی کال کولی شی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی زما خوری سڑی ماشی جی شامبا فرمائش رتوائی کم گنا در لپلی کم ای
1: زل خدی ماران
0: زلفی دے ماران او کی در تپلی کو مواو رخا او کی ڈیرے منن چیز زمگا خورو چی بھی مالا گانا پلی کسی زلفی دے ماران نو بلکل چی در تون اول چکم دے زمگا ورو فرمائش کردی و زیشان بیٹھے نیسو زماب خیال چی نو زگلزرلن پا آواز گانا واو رخا

0: سم را خلی مجبوری د زی 0963511428 باندې د زیشان سپ فرمایش باندې گزارلم غنا تاسو ورې د اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان سو خبره کوي د کوم سینا
1: احمد شاه شیرانی خبره کوم کوئی سلیمان
0: احمد شاه شیرانی سپ د کوه سلیمان نه کومه غنا در پلی کوم سی
1: لیلا خان او ګلپانا.
0: لیلا خان او ګلپانا واورې خسی ز در پلی کوم مننه سی. اوکے دا زمګه خور کال کړي او زلفی دی مارا و وره خاص

0: اوکی دی دسپنه سبا کې شي الله پسې وګدي غمونه دی او زه مزه سردار علي ټکر تاسو ورته نیکسټ کار رب دی شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب څوک دې کم څنګه
1: رضوان بھائی شای جوړي برابر
0: شای ما جوړي ما برابر ما جی تاسو خبره کوي دې کم څنګه
1: روف خان خبره کوم درازین دی نه
0: روف خان سے به کم غناوري
1: ترنګ
0: کم غنا باور دل غواړي کم غنا درته پلی کوم
1: غنا خو نور م دغه نور با رسول با چالي ټکی
0: ز سید تاسو اور درته پلی کوم ها
1: ماشاءاللہ
0: ماشاءاللہ انتظار کرو.

0: اوکے زمانہ دان ملنگے زم اپ گل ملنگا پیخ پدی ورانو کو سو بیاو کے زل ملنگا سی 0963511408 سی من بالکل کال کولے ش پل فرمائش مات نے کولے ش السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نوان وای جال
0: خیر د جمن د سو خبر کی وای د کم زین
1: اتولا خبر کو ٹانک
0: نہ اتولا بھائی کم سندر د تپلی کو اسی
1: خیال ما د نشتا د منزل زما چرت ز روانی ما
0: نشتا د منزل زما چرت ز روانی ما
1: خیال ممان تو آواز
0: کوشش کو مکدانی بل در تپلی کو ما سیدا
1: چلو صحیح سا چیک دا